Yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yorere yor